0: Areni Varaždin 31. listopada.
1: BAM tmače akcije Mini bager 850 kg 4899 eura, 7 tonski cjekač drva 449 eura, letva 5x4x4 2,99 eura, kosilica traktor 12 konja 1469 eura, robot kosilice Luba već od 1099 eura, Moto Quad CF Moto C4 400 5699 eura, 3 tonska prikolica 6499 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160x200 549 eura, škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi, te gips ploče 2,79 eura. Dimnjak Šido Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. BAM tmače, svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.